ni o ye wo David no mu bremu de o ye wo Jonah no mu bremu no ah oda so ye wo yabra bo mu ne dey message on sanction ne dey ti wo ngwa juma ne dey ah